Wide Awake, det er Scarlet Pleasure i selskab med sangerinden Sharma, og så Depeche Mode med os her, mens vi nærmer os 20 minutter i 5. Det her er Enjoy the Silence.

Eagle Eye Cherry Save Tonight. Seneste nyheder her fra landsdelen får vi efter Tame Impala og Jenny og deres Dracula.